0: Nathan Dager og Holding On, hei på deg. Du hører på NRK P1 akkurat nå i radioen din, og det Ingrid og Stian som leder programmet Opptur, og jeg veldig glad for at akkurat du med oss på laget. Nå skal vi faktisk ut i skogen en tur.
1: Ja, for vi skal snakke om det å bo i telt.
0: Er du glad i det?
1: Om jeg glad i å bo i telt, ja. Jeg veldig glad i å bo i telt. Skal gjerne gjort det enda litt oftere enn jeg allerede gjør.
0: Er det sånn tynt underlag, et lite telt oppe i høgfjellet, eller?
1: Ja, det håpet du ikke skulle spørre om, fordi at jeg har et sånt tjukt underlag med luft i, og barna mine, de er de gamle isoporgreiene.
0: Nei.
1: Var det litt slemt? Men Nei. De er så dyre de med luft i, de var jeg ferdig før.
0: Men det handler vel om at happy mom. Ja,
1: happy wife, happy life. Men mannen min også, hadde ikke bare meg da. Ja. Men nei, det er veldig deilig, men ellers er det enkelt også.
0: Ja. Jeg liker litt mer glamping da, så det har sånn tjukke skommadrasser med og sørger for at det er god stemning, både på store og små. For det, da har jeg kjent at det er da de får med meg. For hvis de bor litt sånn ukomfortabelt, så er det vanskeligere å få dem med på tur.
1: Ja.
0: Men det er ingenting imot hva slags løp vår neste gjest kjører på telting.
1: Og da kan vi si god morgen til deg, Jonny Baltarsen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du er jo på telttur, du, akkurat nå. Du må beskrive hvordan det ser ut det rundt i teltet ditt akkurat nå.
2: Ja, det er jo en peis som er i full sving her, og akkurat fyrer opp litt kaffe på den. Jeg har jo åpningen ut mot en innsjø her som er blikkstill akkurat nå. Været er veldig fint, og inni her så har vi en sofa, en oppblåsbar sofa, en oppblåsbar stol, og vi har en god seng, feltseng med tjukt godt liggeunderlag oppå der. Så har det meste jeg trenger for komfort, for å si sånn.
0: Men både meg og Ingrid, når du sa peis,
2: ja.
0: Har du faktisk peis i teltet?
2: Ja, det har jeg. Det er en peis, og så er det en tillegg en ovn under der, så du kan steke deg både pizza og toast og det du måtte ønske.
1: Men du sendte oss jo bilder i går kveld også, sant? Du har lys inn, det er svært helt høyt under taket, teppet på gulvet. Det ser ut som en stue.
2: Ja, det er mange som mener det. Det er flere som sier at jeg har finere telt her enn det de har hjemme. Så ja, dette er det jeg bruker nå er et digert telt fra Nordtent, et åttemannstelt, men det passer perfekt til meg alene.
0: Og det er helt trygt å fyre peisen der nå, det hører jo knittret godt der, det er ikke farlig.
2: Nei, altså dette her, det er både gnistfanger og alt som er, altså alt er ingen flammer som kommer ut fra det teltet, for det er en lang pipe, og, så dette er helt trygt.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Og på det bildet du sendte i går, så jeg du hadde sånn prosjektor, så du sender da TV på teltveggen. Altså, du er verdensmester i komfort, vil jeg si.
2: Ja, jeg har blitt flink til det, så det bare baller seg på fra tur til tur, så finner jeg ut at det hver gang, nei, det skulle jeg hatt, så det dukker alltid noe opp jeg har lyst på.
0: Men hvordan i all verden startet det her da?
2: Nei, altså jeg har jo alltid vært glad i naturen og friluftsliv, da jeg har blitt tatt med av foreldrene mine siden jeg var liten guttunge. Så har det, ja, da var det jo vanlig camping og kombi-camp og ganske primitivt da. Og så har jeg vært mye på tur med kamerater og sånn opp igjennom, og da har det vært litt mer lettvekt og gått langt og lenge på fjell og vidda og sånn. Og så etter 20 år som murer med mye skader og prolapser i rygg og nakke og skulderslitasje, så måtte jeg legge den der langdistanse og bære mange mil med tung sekk på ryggen litt på hylla. Så da ble det litt mer sånn bilcamping til å begynne med, og så da kunne man unne seg litt ekstra vekt når man hadde med da det inne i bilen, og så har vi på vinteren så bruker jeg gjerne en pulk som jeg kan dra da, for jeg klarer å dra fint fremover, bare at jeg ikke har den tunge sekken på ryggen som presser på nervene i ryggen da. Mm. Så da har det blitt litt sånn utstyr, mer og mer utstyr fra hver tur.
1: Og det er helt fornøyelig å se bilder der jeg ligger på en sofa, oppblåsbar, og kikker på denne her prosjektoren din.
2: Ja.
0: Og du deler jo disse teltturene dine på sosiale medier. Hva respons får du fra andre som følger deg?
2: Nej, det är ju väldigt mycket positiv respons. Det är ju de flesta syns ju att det här ser helt magiskt ut och så är det självklart någon av de där som önskar att vara som Lars Monsen som alltid komma med någon små såna stick där, ikvant det där är inte friluftsliv och det där är inte sånt så tänker jag att ja men friluftsliv är inte det bara när du är ute i skog och mark och natur och nyter på något sätt. Det må du gå mil efter mil med 2 kilo i säcken. Jag tänker
1: Jeg er helt enig med deg, og dessuten så forteller du, det har jo du gjort før, og jeg er helt enig at det der må jo være friluftsliv på høyeste nivå.
2: Ja, altså jeg jo akkurat nå, så jeg jo 7 kilometer inne i tjukkeste skogen fra hovedveien der, så det jo liksom, ser jo ikke en sjel her inne, og fisken spretter, og det jo like mye fri, altså natur som alle andre på en måte.
0: Men har du kört in dit eller har du liksom fått allt det där med dig och hur ser det ut när du kommer dragande med peis? Ja.
2: Här har jag bilen ganska närme då för du får inte detta här är inte möjligt att drasse med sig på något sätt alltså. Det är det blir ganska många kilo och stora vikter alltså där ser en hockeybag är inte nog till detta här grejen. Så men det är ju som sagt på vintern så brukar jag ju gärna en svär pulk då så då klarar jag med mig som sagt att trekker efter mig det går fint och så brukar jag en cykel någon gånger med en sån diger barnetralle som jag bara stapper allt jag kan få in i där och det går grejt. Så då kommer jag får jag med ganska mycket utstyr in då.
1: Du har en lösning på det mesta hör jag och så lurer jag på så hur är den skogen 7 kilometer detta vannet?
2: Nej, nu är jag uppe i Hurdal området akkurat nu då.
0: Och det är en helt magisk morgon där regnar med. Det är fint ute.
2: Verkligen du hör ju fåglar massa olika typer fåglar som inte jag vet namnet på driver och lager ljud runt här och ja det är helt magiskt.
0: Vad blir det till frukost nu då?
2: Nej alltså jag blir nog något jag är väldigt glad i att ta och laga mig en liten god ostsmörbröd in i den där ovnen där på morgonen eller så händer det att laga någon pytt i panna med någon älgkarbonader och någon ägg och liksom olika då.
0: Då må du kose deg med frukost, og tusen takk for at vi fikk lov til å komme innom på besøk I dette her fantastiske teltet. Innholdsrike, men sier teltet ditt, Jonny Balthausen.
2: Jo, takk for det. Og så det noen som lurer på hvordan det ser ut, så kan de gå på Instagram på Glamping Norway, hvis de vil se hvordan det der.
0: Du, det var en veldig passende Instagram-konto.
2: Ja. Det jo, jeg tenkte jo på det at det må jo være noe med glamping her, så...
0: Nytt dagen!
2: Takk for det!
0: Her Magnus Eliassen I radioen din. Savner deg!

0: Vi är strax färdiga vi här I 9-timmen för idag. Olav, jag måste si för en debut.
1: Ja, tusen tack. Det har varit en glädje att vara här.
0: Vi får så massa hyggliga meddelanden I inboxen och lägger du märke till det?
1: Det varmer mig.
0: Grej de som hör på 9-timmen är.
1: Det är helt fantastiskt. Ja. Jag har ju tagit på mig hard hud idag. Förväntat mycket kritik, men det är så nydligt att se att det blir satt pris på och jag sätter väldigt pris på att vara här också.
0: Och vi är tillbaka imorgon vi. Då får vi besök av Lars Vaular som är vår söndagsgäst. Snart kommer popquiz här på kanalen. Först John Lennon.
1: John Lennon.

0: Detta var i kort träck innehållet på Red Barn och denna plata som alltså ska presenteras i kväll. Och vi sitter alltså nu på rummet till Björn här, och här har vi också fått in en L-gitarrist med gitarr men utan L, och vi har fått en saxofonist som står helt borta vid dörren, inte för att han luktar men för att han spelar lite högre, och vi ska nu efter kvart få en smakebit från detta albumet. För mig kör igång där, Björn. Gläder du dig eller är du lite sån, gruar du lite till hur detta blir mottatt country jazzen?
1: Nej, jag glömde att spela massa karan här. Det är storstads. Jag är ju som sagt fan, så det blir väldigt käckt det. Så hemma lagt en lite jodlingar så att jag kan få låta utfolla mig på det vissa och så.
0: Helt kort, vi ska höra nu, du ska spela lite av en låt tillsammans med Mattias Marstrand där på gitarr. Utan ström då som sagt, och Axel Röd borte vid dörra och lysbrytaren på sin saxofon.
1: Nu är det en sång som heter Stench of Blue, det är vår nya singel, och ja,
0: det kör
1: vi på oss.

0: Astrid's The First One er i NRK-P1 og ukeslutt. Hør på dette tale. 47,4. Det tale på temperaturen som vart målt i byen Banda i India tisdag. Landet har vært preget av ekstremt høye temperaturer denne her veka, men det ikke alene. En hetebølge har preget store deler av Vesteuropa denne her veka, og i Storbritannia og Frankrike det målt de varmeste maidagene noensinne. Liv har gått tapt som følge av varmen, men det ikke bare vi mennesker som sliter når temperaturene passerer vår kroppstemperatur på rundt 36-37 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Så i den zonen der så det veldig mye av naturen som begynner å mistrives når den passerer. Deler av naturen, deler av matproduksjonen i disse områdene stopper opp når det kommer opp i disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å bli seig og til dels smelte. Vi så det jo i hetebølget i Norge også for noen år siden, at et sykehus var vel oppe i Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, mennesket, naturen der jo innrettet på et helt annet klima, og når det kommer utenfor det vi innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss mennesker sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk.
0: Du fagkonsulent i Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varmeaklimatisering. Ida, hva skjer i kroppene våre når det blir så varmt?
2: Nei, kroppen vår jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene i aktivitet, eller fordi omgivelsene veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene i kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp i kroppstemperaturer som helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overopphetning, og i verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet i denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men du inne på at funksjonene blir dårligere? Altså, det derfor vi blir så slapp i varmen for en slags forsvar?
2: Ja, det akkurat det det at kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss i å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen etter hvert som temperaturen i kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen i kroppen.
0: Mange av oss heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøveren da som må ut og prestere i varmen. Tennisspiller Casper Ruud fikk virkelig kjenne på utfordringer knyttet til varmen da han spilte kamp i brennheite Paris denne veka.
3: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Dette var altså Casper Ruud under tennisturneringen Roland Garros i Paris, hvor han sier at han fikk for høy kroppstemperatur og hadde problemer med å kjøle seg ned. Både han og motstanderen var nede for telling og måtte ha tilsyn under kampen. Hvordan sier kroppen ifrå når han må ta grep i varmen i dag?
2: Nej, det är ju någon väldigt sånt klassiska symptomer som lite sånt som han var inne på, att man börjar att føle sig lite kvalm, lite slapp, man får koncentrationsvansker, man får kanske en kraftig törste. Man kan bli lite svimmel och detta är liksom de tidiga tecknen som man absolut ska ta på allvar. Och så har vi ju stadig utfordringer med utövare som kanske är de är vant med att pressa sig väldigt hårt, de är kanske vant med att ha det obehagligt, de är väldigt motiverade. Så man ser ju att det är ganska ofta tillfällen i idrotten hvor utövare kanske överstyrer de signaler som kroppen ger och pressar sig så långt att kanske det ändrar i en kollaps eller att de måste ha hälsohjälp.
0: Och när det når da punkter då är det nog med kallt vatten bara.
2: Nej, då må man ju gärna speciellt hvis det har gått väldigt långt så må man ju ha hälsopersonell och hjälp till att få kört ner kroppen. Men hvis man tar det i ett tidigt stadie så håller det ju att komma sig in i skyggen, kanske få en vifte eller ta sig ett kjølig bad, en kjølig dusch, fylla på gott med väske. Så länge man fanger upp tidigt nog så är det ju möjligt att få normalisert det ganska raskt på egen hand med lite kallt sund förnuft.
0: Vi hørte jo Rud som sleit i varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM i USA, Mexico og Kanada. Der det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer deg til å møte?
2: Nej, i tillegg til varmen der borte så är det också meldt ganska hög luftfuktighet och vi ser ju det att kombinationen av hög temperatur och hög luftfuktighet det är extra utfordrande. Det att svette är ju en av kroppens viktigaste måter att avge varme och kjøle sig ner. Och när luftfuktigheten är väldigt hög och luften allerede är mättet med mycket vann och väske så fördamper den svetten mycket dåligare från huden så där är det mycket vanskligare att reglera kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne er godt akklimatisert og tilvente til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. Og for å oppsummere litt, Ida, hva det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
2: Nej, det bästa det allra viktigaste man kan göra är som sagt att ge kroppen tid och rum till att tillvänja sig. Så hvis man ska dra ett land varmt sted, så är det väldigt förnuftigt och de första dagarna ta det lite roligt, kanske inte vara ute mitt på dagen när det är på det allra varmaste och ge kroppen lite sån snille exponeringar i starten så att den börjar att vänja sig till värmen. Och så är det väldigt viktigt detta med hydrering för att kroppen svetter ut mye mer væske, så det er veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer i varmen med å pumpe ekstra blod til huden blant annet, og hvis væsken i kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering det er veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister i svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk har skjønt, det bra?
2: Ja, det veldig. Det noe vi ofte anbefaler til utøverne våre. Som, det ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det jo et hyggelig råd å få. men det jo, vi ser jo det at det å drikke vann er ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for det både binder seg ikke så godt i kroppen. Det fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen. Men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene som finnes blant annet i sjokomelk eller i vanlig som borsalt eller i enkelte sportsdrikker. Så att man också får fyllt på med något mer än bara vatten.
0: Det är gode tips att ta med sig. Inte värst heller att dricka chokomjölk i varmen. Det har ju varit rekordvarme flera platser i världen i maj och sannsynet för kraftiga hetebølger det ökar. Tack för tips och insikt Ida Sjivån Sensen i Olympiatoppen.

0: Det var Paul Russell der med lille Boetang, og du hører på lørdagsliv her på NRK P1, og det Roy Rosholm Fauske og Britt Jonsvanes som med deg, og vi sender fra Førde I dag.
1: Vi håper jo lørdagen din har vært fin så langt, og nu har vi drivet litt her og irritert oss litt mye nå om hva som skjer på et fly. Så folkens, nå må vi slutte å irritere oss. Det lørdag, det kos, det kanskje vekens beste dag, og da kanskje det litt lurt å kose seg. Finn noe godt å ete, Britt Jorden.
0: Du, hvis jeg sier kake, hva sier du da?
1: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam. I gode kake, da finnes det jo ikke noe bedre.
0: Ja, hvis jeg spør da, hva de sommerfavorittkake?
1: Pavlova-kake.
0: Åh, det kom
1: godt. Kona mi sier pavlova-kake med jordbær, hva heter det nå, blåbær, kiwi opp og sprø. Det må være sprø, ikke sånn seige greie.
0: Du liker ikke seige botten?
1: Nei, nei, nei, nei. Og jeg sier det til alle som serverer med pavlova-kake, de klarer ikke å slå kona mi sin best. Det sier pavlova-kake. Den bare fantastisk god, den smaker på sommer. Og ja, vi etter den hele året når anledningen bør seg.
0: Då inviterar jag mig på besök ganska så raskt för att få smaka på den fantastiska kakan.
1: Du är hjärtligt välkommen på besök Britt Jorun. Du ska få smaka pavlova kaka men först måste vi hem och baka eller det vill säga jag måste kanske snacka med någon annan först. Men kaka passar ju kanske gott som lite lördagskos och det vi ska snacka lite mer om nu I den närmaste timmen här. För vi lurer på vad är favoritkaka di?
0: Og gjerne, hva din favoritt om sommeren? Det kanskje litt forskjell på vinter og sommer på enkelte kaker, om de tunge eller lette, eller mørke eller lyse.
1: Ja, det mange smaker, og noen klær sommeren bedre enn andre. Send oss en melding I alle fall I appen vår NRK Radio, og så kan vi røpe så mye at vi får en gjest som veldig flink til å bake kake.
0: Litt senere I sendingen, men du skal få mer musikk, Camilla Nort, som du

0: Kato, det er med knuser.
1: Ja, det har rent inn med svar på musikkrevyen vår her, og vi har jo snakket mye om kakedag, så da var svaret selvsagt tilbake, Bjørn Eidsvåg, aha, Kjartan Lauritsen og Europe. Og blant de veldig mange som visste det, var deg, Elis Ellingsen fra Sortland. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Ja, og gratulerer med som vinner av konkurransen vår.
2: Men du, ja, tusen takk.
1: Ja, det er lørdags ettermiddag. Hva driver du på med i dag?
2: Nej, akkurat nu så sätter jag och slappa av. Vi har varit på vi är på Kanstafjorden, det är att med Lödingen som Sortland karavanklubb har en sån uppställningsplats för campingvagn då. Och så vi har dugnad vår och höst. Nu har vi varit på vår dugnad så nu är det avslappning och så är det lite sol. Vi sitter ute på ja, kosa oss i solen och så är det lite skya in emellan men mest sol.
1: Ja, betyder det att du har tagit med en campingvagn eller bobilen den ute?
2: Den står ännu här. Vi har den fast från hösten och till våren. Så vi tar hon, ja, om en månads tid så tar hon härifrån och brukar hon på ferie.
1: Ja.
2: Ja, så det är liksom en sån plats som folk har brukat den som hytta om vintern. Så har de vagnen här ute.
0: Du, vi har snackat en del om kake idag. Har du en favorittkaka gärna när du är i bilen din?
2: Ja, jeg har jo hørt på det. Jeg jo også veldig glad i pavlova, og jeg må jo si også, oreokaka jo også kjempegod. Så den jo litt mektig da, men ja, det vel de som, og bløtkake, nei, det så mye gode kaker. Ja. Krem. Jeg ikke så glad, jeg hørte du sa at du var mest glad i sjokoladekaka, men jeg mest glad i krem, masse krem.
1: Ja, det heldigvis ulike smak her. Du, har, ja. Du nevnte mange gode kaker du også, men du, Alice, da får du bare fortsatt ha en fin ettermiddag og nyte ettermiddagen i Sortland.
2: Ja, takk for det, og takk i like måte.
0: Og Kjartan Lauritsen var jo en av artisterne i Musikkrevyen i dag, og her skal du få Shakira med nettopp Kjartan.

Lisa Nilsson som faktiskt hade konsert I går kväll I Stockholm på sin barndoms jazzklubb Fasching med ett band fullt av all-star musiker. Och hur kan du också få med dig lite senare I sommar hvis du har lyst till det? Jag ska bland annat spela I Göteborg och Bjärred nå I sommar. Och så kan du hända att du får med dig CC Cowboys hvis du ut på vägen I sommar och så ska du ut på vägen så får du dem här I NRK TV.